0: 100.9 FM.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Selangor FM, mainkan lagu-lagu

0: Kuota Budi Madani RON 95, Budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan 15 bilion ringgit. Sekarang anggaran kita ialah 40 bilion ringgit kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Kerajaan Persekutuan akan terus memperkukuh kerjasama dan kebersamaan dengan Kerajaan Negeri Kelantan demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan semasa menerima kunjungan hormat daripada Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasiruddin Daud. Perbincangan itu merangkumi sokongan dalam pelbagai sektor termasuk infrastruktur, ekonomi, pertanian, pendidikan, kesihatan dan kemudahan sosial bagi memastikan pembangunan negeri

0: terus berjalan lancar. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara, manakala capaian 4G telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2026. Demikian menurut Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil. Pencapaian itu hasil usaha menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara, Jendela, sekaligus mempertingkat infrastruktur digital negara. Tambahnya, kementerian kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan sebanyak 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran di Malaysia yang menyasarkan pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Operasi berkenaan dijalankan di 162 lokasi dengan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak, termasuk lebih 200 ribu fail yang disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Beliau berkata kerajaan kini giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi mewujudkan persekitaran dalam talian yang lebih selamat. Menjelang 2030, menerusi Pelan Tindakan AI Kebangsaan 2026-2030, Malaysia menyasarkan untuk menjadi negara kecerdasan buatan AI yang inklusif dan mampan merangkumi 28 inisiatif nasional. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, Pelan 5 tahun itu memberi tumpuan kepada pengukuhan daya saing ekonomi, pembangunan penyelesaian AI tempatan serta pembinaan persekitaran digital yang dipercayai. Jelasnya, pelaksanaan agenda AI memerlukan asas digital yang kukuh, termasuk infrastruktur kesalih hubungan, perkomputeran, awan dan data yang pintar, berdaya tahan serta selamat. Hidup bersama secara aman dan masyarakat yang harmoni amat penting demi menjamin masa depan Malaysia, khususnya ketika negara terus mengharungi lanskap kepelbagaian agama serta sosial. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, rakyat Malaysia perlu mentepikan perbezaan dan memperkukuh perpaduan bagi memastikan kemajuan negara berterusan serta masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah mengagihkan 84.36 juta ringgit dana zakat setakat Ogos lepas. Ia bagi membantu pendidikan anak asnaf merangkumi keperluan dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi.
1: Dalam usaha kita mempertingkatkan ekonomi dan juga taraf kehidupan umat Islam ini, pendidikanlah yang terbaik. Jadi anak-anak ini yang kita biayai, yang kita tajai menerusi wang dana zakat ini, alhamdulillah telah menunjuk kecemerlangan, dan apabila mereka cemerlang, mereka dapat menambah, meningkatkan lagi tahap dan juga kehidupan keluarga mereka. Setinggi penghargaan kepada semua pembayar zakat mawib yang memberikan sumbangan dan kita agihkan.
0: Dr. Zulkifli Hassan.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, pemantauan sebarang ancaman sinaran ada radioaktif di perairan Malaysia diperkukuh menerusi stesen pemantauan air spektrum gamma. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Leh Kang berkata, sistem berkenaan berupaya mengesan perubahan tahap sinaran secara masa nyata sekaligus membolehkan perubahan luar biasa dikenal pasti lebih awal. Keupayaan itu membolehkan tindakan susulan dilaksanakan dengan lebih pantas bagi melindungi keselamatan rakyat dan alam sekitar. Usaha mitigasi berjaya mengurangkan jumlah lokasi titik panas banjir termasuk banjir kilat di ibu negara daripada 30 kepada 14 kawasan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, langkah itu termasuk pembinaan tembok banjir, kerja mendalamkan sungai dan pembersihan sungai secara berterusan.
1: Tahun ini insiden banjir tidak banyak, tetapi kita kena sentiasa pantau dan saya telah meminta DBKR untuk pastikan basic services seperti pembersihan, pastikan tak ada longkang yang tersumbat. Yang ini kita kena jalankan semua sepanjang masa, khasnya bila bukan musim hujan.
0: Henayo. Setakat pukul 8 pagi tadi, 15 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 195 diikuti Kuching dan Samarahan. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 48 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, dua daripadanya di Sarawak. Selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Dalam pada itu, orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerebu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rusli berkata, keadaan jerebu yang menghadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
2: Kita nampak macam jerebu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya, dia akan lebih terkesan lagi sebab mungkin rutin hariannya kena keluar rumah setiap hari dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Dr. Nur Aisyah Rusli. Menjelang sidang kemuncak BRICS, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di New Delhi, India yang dijangka memberi tumpuan kepada konflik di Asia Barat dan Ukraine serta cabaran ekonomi. Putin dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Presiden China Xi Jinping turut dijangka bertemu Modi di luar sidang kemuncak itu. Lautan Zika, China merupakan yang pertama sejak 2019 ketika hubungan kedua-dua negara semakin pulih selepas ketegangan susulan pertempuran di sempadan Himalaya. Sidang BRICS yang kini mempunyai 11 anggota turut melibatkan Iran, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu yang mempunyai pendirian berbeza terhadap konflik Asia Barat. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Manchester United meraihkan kepulangan ke Liga kemenangan besar 4-0 ke atas Sabah di Old Trafford awal pagi tadi. Penyerang United Benjamin Sesko menyifatkan kemenangan itu penting untuk meningkatkan keyakinan pasukan, terutama menjelang Aussie Derby Manchester menentang Manchester City Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Infra digital negara terus diperkukuh, liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dan rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa Zia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hai, nama saya Aileen. Saksikan saya di debaran Berita Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
4: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
7: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.
5: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: saya Aileen. Saksikan saya di debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
3: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam, bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
3: Malaysia.
4: Police entry, one to jaga.

0: Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Bantuan pemilikan rumah terutama bagi golongan muda dan pekerja gig menjadi antara tumpuan Dasar Perumahan Negara DRN 2026-2035 bertujuan memastikan mereka tidak tercicir daripada memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Menurut beliau, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khususnya untuk pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Dasar itu turut memberi perhatian kepada isu pengurusan strata dengan pindaan Akta Pengurusan Strata 2013 yang dijangka dibawa ke peringkat kerajaan tahun depan sebelum dikemukakan di Parlimen. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Untuk laporannya, kita bersama Catherine Igang. Catherine, silakan.
1: Terima kasih, Kai. Bedah siasat ke semua lima mangsa nahas helikopter di Long Lelang Miri selesai pada pukul 7:30 malam tadi. Suruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata jenazah masih belum boleh dituntut waris kerana keputusan DNA daripada Jabatan Kimia masih ditunggu dan dijangka diketahui dalam tempoh 1 hingga 2 hari. PDRM bersama Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU turut kembali ke lokasi nahas bagi meneruskan siasatan punca kejadian. Sementara itu, waris mangsa masih berada di Hospital Miri menunggu pengesahan rasmi identiti dan proses penyerahan jenazah. Kai, setakat ini dahulu perkembangan dari saya, Catherine Igang untuk Berita RTM, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Catherine. Kita teruskan dengan berita seterusnya. Perkembangan jerebu di seluruh negara setakat pukul 11 pagi tadi, 13 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 10 daripadanya di Sarawak, 1 di Kota Kinabalu, Sabah. Ini termasuk Larkin, Johor dan wilayah Persekutuan Labuan. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, serian mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 202. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 5 kawasan di utara pada tahap baik. Pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut merupakan pencapaian tamu haji TH. Ini meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan termasuk tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH.
2: RCI itu ada 25 roadshow ataupun recommendations daripada RCI, dan daripada 25 itu 76% telah pun

Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, Selangor FM pilih.

0: Hai, kami dari kumpulan EYE. Anda suka lagu-lagu rock? Dengarkan hanya di Radio Malaysia, Selangor FM. Layan!
1: Kemana anakku bawa hati ini?
2: Merdeka bukan sekadar sebuah laungan, tetapi sebuah amanah untuk terus menjaga keamanan, keharmonian dan perpaduan negara. Ayuh, kita bersama-sama melangkah dengan semangat dan kecintaan kepada tanah air. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia, tanah air kita. Daripada saya, Ika Zulika.

0: saya Aileen. Saksikan saya di debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tahukah anda setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
1: Hai, saya Zack Cool. Anda sedang mendengar Selangor FM 100.9. Bukan sebarang stesen.
2: Dunia menjadi saksi. Sucinya cinta salju.
3: Point entry, one to jaga.
4: Asalkan aku bahagia.

0: Langor FM, pilihan tepat.
1: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul?
1: Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: 99.9.
1: Hai, nama saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Berita Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
2: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah. Sekarang ini kita masuk di jam yang terakhir, di jam yang kelima dalam ruangan Hello Selangor. Baik, Ida nak wawarkan kepada anda, jangan lupa untuk sama-sama kita berikan sokongan dan semangat kepada peserta debaran bintang kecil yang mewakili Selangor, adik Irene. Jadi anda juga boleh tonton secara langsung debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu ini, esok 9 malam 12 September 2026. Kalau kata anda orang negeri ataupun berdekatan lah dengan negeri 9, anda boleh datang beramai-ramai juga ke auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tunku Muhammad Negeri 9. Itu untuk anda yang nak tengok secara langsung di auditorium. Tapi kalau ada kekang masa ke, jauh ke, boleh tonton secara langsung di TV2. Okey, jadi seramai kita ada beberapa peserta. Okey, kita ada 12 peserta tetapi hanya 4 peserta sahaja yang layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Jadi untuk debaran bintang kecil ni 4 peserta sahaja yang terpilih. Kalau adik Irene kita daripada Selangor, insyaAllah ada rezeki, manalah tahu kan wakil Selangor dapat pergi ke kemuncak bintang kecil. Makanya marilah kita berikan sokongan dan semangat, kita doakan agar adik Irene kita dapat memberikan persembahan yang terbaik. Jangan lupa juga nanti DJ Hafiz, DJ Hafiz kita lah, DJ Hafiz Selangor FM, juga akan menjadi pengacara bagi debaran bintang kecil. Jadi kalau nak tengok DJ Hafiz, boleh tonton di TV2 pada hari Sabtu 9 malam 12 September 2026. Itu dia debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Ini dia daripada Shima Sedar, Selangor FM.

0: kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
4: Berikan sokongan padu anda kepada Wakil Selangor, Adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Merdeka bukan sekadar sebuah laungan, tetapi sebuah amanah untuk terus menjaga keamanan, keharmonian dan perpaduan negara. Ayuh, kita bersama-sama melangkah dengan semangat dan kecintaan kepada tanah air. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia, tanah air kita. Daripada saya, Ika Zulika. Malaysia.
6: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
7: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan, mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: 8 dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang. Ia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian halehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu susulan mesyuarat Lembaga Pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Pada mesyuarat tersebut, Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan. Nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat akan ditingkatkan selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penambahan kerusi Parlimen perlu dibuat dengan memastikan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak meningkat berbanding kedudukan semasa.

0: nama saya Aileen. Saksikan saya di debaran Berita Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: mengetahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Status trafik di semua lebuh raya bertul di sekitar Lembah Kelang. Aliran trafik dilaporkan bergerak perlahan dan kelewatan dijangka berlaku di lokasi-lokasi berikut, iaitu di lebuh raya baru Lembah Kelang NKVE E1. Arah utara Bukit Lanjan ke Sungai Buloh, arah selatan Subang ke Shah Alam. Seterusnya, lebuh raya Kemuning Shah Alam LKSA E13, arah selatan Sri Muda ke Persiaran Anggerik Mukara. Lebuh raya Sungai Besi Ulu Kelang E19, iaitu arah selatan Ulu Kelang ke Ion Ampang. Seterusnya, trafik juga perlahan di lebuh raya skim penyuraian trafik KL Barat Sprint E23. Hubungan Damansara Bukit Kiara ke Kayu Ara dan Damansara Utama ke Susur Jalan Tuanku Abdul Halim. Hubungan Kerinci Bukit Kiara ke Mun Kiara dan Bukit Kiara ke Susur Jalan Persekutuan, manakala hubungan Pencala Plaza Tol Bukit Kiara ke TTDI Utara dan Mun Kiara ke Susur Jalan Duta. Seterusnya, trafik juga perlahan lebuh raya koridor Gateri E35 Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Montfort di kedua-dua arah. Trafik juga bertali arus di lebuh raya Duta Ulu Kelang, Duke E33 arah utara, Bandar Dalam ke Greenwood, Susur MRR2. Arah timur Jalan Duta ke Plaza Tol Batu. Dan yang terakhir, lebuh raya Setiwangsa Pantai SPE E39, iaitu arah utara Chan Saulin ke Kampung Pandan. Sila fokus dalam pemanduan, awasi jarak selamat. Dapatkan info trafik terkini lebuh raya bertol seluruh negara menerusi hotline 1-800-88-7752 ataupun Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

yang penting kita fahami. Pada tahun 1963, Malaysia bukan sekadar nama baharu kepada Persekutuan Tanah Melayu. Malaysia terbentuk melalui satu proses sejarah yang melibatkan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan pada ketika itu Singapura. Sebab itu 16 September bukan tarikh sampingan. Ia ialah tarikh yang mengingatkan kita bahawa cerita Malaysia tidak lengkap kalau kita hanya bercerita di satu sisi Laut Cina Selatan. Sabah dan Sarawak bukan aksesori kepada Malaysia. Mereka sebahagian daripada pembentukan Malaysia itu sendiri. Itu beza yang sangat besar. Tetapi kadang-kadang bahasa harian kita sendiri mendedahkan cara kita berfikir. Kita kata, pergi Sabah, pergi Sarawak. Macam jauh benar. Sedangkan seorang anak di Kota Kinabalu atau Kuching juga boleh melihat peta dan berkata, orang semenanjung itu jauh. Jarak sebenarnya bergantung kepada siapa yang menentukan pusat. Dan dalam sesebuah negara, tiada rakyat yang sepatutnya merasa dirinya berada di pinggir hanya kerana dia tinggal jauh daripada pusat pentadbiran. Itulah ibrah kita hari ini. Jadi Sabah dan Sarawak membawa sesuatu yang sangat besar kepada identiti Malaysia. Bukan sekadar keluasan wilayah, bukan sekadar sumber asli, bukan sekadar gunung, sungai, hutan atau destinasi pelancongan. Mereka membawa pengalaman hidup dalam kepelbagaian yang sangat kaya. Di sana kita mengenal Kadazan Dusun, Bajau, Murut, Iban, Bidayuh, Melanau dan begitu banyak komuniti. Berbeza bahasa, berbeza adat, berbeza agama tetapi berkongsi ruang kehidupan yang sama. Dan kadang-kadang kita yang berada jauh ini perlu belajar sesuatu daripada mereka. Bahawa identiti yang kuat tidak semestinya memerlukan identiti orang yang menjadi kecil. Kita boleh bangga menjadi Sabah, bangga menjadi Sarawak, bangga menjadi orang Selangor, bangga menjadi orang Perak. Dan dalam masa yang sama, bangga menjadi orang rakyat Malaysia. Identiti tidak perlu saling menelan. Ia boleh saling melengkapi. Sebab itu apabila bercakap tentang perpaduan Malaysia, jangan hanya fikir tentang 3 atau 4 kelompok yang biasa kita sebut. Malaysia jauh lebih luas daripada itu. Perpaduan nasional mesti mempunyai ruang untuk anak pedalaman Sabah. Untuk keluarga di rumah panjang Sarawak. Untuk nelayan di Semporna. Untuk penjawat awam di Kuching. Untuk mahasiswa dari Kapit yang belajar di Selangor. Dan juga untuk anak Selangor yang suatu hari nanti bekerja di Sabah. Kalau mereka semua boleh berkata, negara ini juga milik aku. Maka Malaysia sedang berada di landasan yang betul. Dan bagi saya, disinilah makna kesatuan menjadi lebih matang. Kesatuan bukan bermaksud semua negeri perlu menjadi sama. Sabah tidak perlu menjadi seperti Selangor. Sarawak tidak perlu menjadi seperti Kuala Lumpur. Kelantan tidak perlu menjadi Johor. Kekuatan sebuah persekutuan ialah apabila perbezaan wilayah, sejarah dan budaya dapat hidup di bawah satu rasa kepunyaan bersama. Bukan sekadar aku tinggal di Malaysia, tetapi aku mempunyai bahagian dalam Malaysia. Itu jauh lebih dalam. Jadi menjelang 16 September nanti, mungkin elok kita bertanya kepada diri sendiri. Apabila kita menyebut Malaysia, siapa yang muncul dalam fikiran kita? Adakah hanya bandar-bandar yang kita kenal? Atau kita turut membayangkan anak sekolah di pedalaman Sabah, keluarga di rumah panjang Sarawak, komuniti di pulau, masyarakat di sempadan dan jutaan rakyat yang mungkin tidak pernah menjejak kaki ke Putrajaya
tetapi tetap

0: mempunyai hak yang sama untuk merasa dihargai. Kerana sebuah negara tidak menjadi satu hanya kerana mempunyai satu bendera. Ia menjadi satu apabila setiap wilayah merasa dilihat, didengar dan dihormati. Sabah dan Sarawak bukan di hujung Malaysia. Yang kadang-kadang berada terlalu jauh ialah perhatian kita. Jadi apabila menyambut Hari Malaysia nanti, jangan hanya pasang jalur gemilang, besarkan juga cara kita melihat negara. Kerana Malaysia bukan semenanjung yang mempunyai Sabah dan Sarawak. Malaysia ialah kita semua. Dari Perlis hingga ke Sabah, dari Selangor hingga Sarawak, dipisahkan oleh laut, tetapi jangan pernah dipisahkan oleh rasa kepunyaan. Sekian dulu dari saya, Dato' Dr. Haji Nasaruddin, dan insya-Allah esok kita berjumpa lagi. Kita akan menyeberangi Laut Cina Selatan melalui cerita manusia, perjalanan, makanan, wajah dan pengalaman. Dan untuk itu, tajuk esok saya akan bawakan Dari Semenanjung Menyeberang Laut Cina Selatan. Sekian dulu. Assalamualaikum. Thank you. Shalom, Pepe. Bye-bye.
1: Shalom. Tapi saya sukalah hari ini Datuk punya topik. Bermakna kita kena ingat kepada anda dan saya, kita sesama ingatlah Sabah Sarawak bukan di pinggiran tapi di pusat. Kita kena tune mindset macam itu kan.
0: Ya, DJ Anif. Aku anak kampung satu.
1: Alamak. Beres. Samalah saya pun anak kampung. Okey. Dengarkan lepas ni, Datuk.
0: Okey. Bye-bye.
1: Terima kasih banyak. Alright, itulah dia ya. Kita telah pun bersama dengan kita punya motivator kita yang tidak asing lagi. Siapa? Iaitu Haji Doktor, Datuk Doktor Nasaruddin. Kepada anda boleh follow IG, TikTok dan juga account thread beliau, okey?
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasaruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

jaga elok-elok nak keluar, walaupun pergi tengok wayang, walaupun pergi karaoke, tak lupa untuk tunaikan kewajipan. Ha, nanti kejap lagi insyaAllah sama-sama kita akan dengarkan azan maghrib pada pukul 7:16 malam untuk anda yang berada di kawasan Shah Alam, juga kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sedikit peringatan juga lah ya. Kenapa? Dua maut kemalangan membabitkan Honda Civic dan juga Toyota Hilux. Okey, ini yang berlaku di kampung Paya Rambutan. Ha, jadi JBPM ataupun Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, 6 orang anggota mereka telah pun dikejarkan ke lokasi ya, sebaik daripada dapat panggilan tengah hari tadi. Tapi apapun, 2 yang maut akibat daripada kemalangan tersebut. Jadi selamat datang, ucapkan salam takziah dan insyaAllah kepada anda mana jua berada, usaha sebaiknya lah untuk jaga keselamatan. Jom kita dengarkan lagi ni, Tum Hee Hong.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: rumah kereta. Tapi itulah tu, kalau orang pun tak reti bagi signal, nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: Assalamualaikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Insya-Allah kita tak lewat-lewatkan bersukan tak tahu je dan nak isyak dah. Cepat je kan masa berlalu sekarang ni. Jadi mungkin kita boleh usaha untuk hentikan kenderaan kita ya. Pejuang yang urusan kita untuk kita menghadap ilahi dululah kan. Sebelum kita kembali meneruskan tugasan kita. Nanti isyak berpukul 8.25 pada malam untuk anda yang berada di kawasan Shah Alam juga kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Ibarat? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Saya
7: nampak ada banyak potensi.
8: Potensi?
9: Gulur kat kecukon.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kami telefon berlalu, jaga mati rasa itu. Persembahan daripada Aina Abdul. Terima kasih untuk sahabat ni yang menyapa di ruangan WhatsApp Song FM. InsyaAllah ada rezeki nanti bolehlah hello. Nanti kita lagi bersama dengan DJ N pula eh. Tapi sedikitlah perkembangan yang berlaku dalam negara kita ya. Hasil bedah siasat ke atas 5 mangsa nahas helikopter ya. Perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang Selasa yang lalu lah mendapati punca kematian adalah disebabkan oleh kecederaan melecur teruk. Kita yang telah dimaklumkan oleh Pesuruhjaya Polis Sarawak iaitu Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Okay, apa-apa kepada anda, jangan ke mana-mana. Sebentar lagi Anne akan bersama dengan anda dan kita akan ikuti Buletin 8 Malam bersama dengan Nurul Syahri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Festival Turat Selangor ke pentas nasional, Malaysia sasar peneraju ilmu Islam. Sambutan Jubli Perak Sultan Selangor mulai 28 September cuti peristiwa 25 Oktober. Bersama-sama saya Nurul Nora Syikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Festival Turat Islam yang bermula di Selangor kini melangkah ke pentas nasional. Bukan sahaja mengangkat khazanah ilmu Islam, malah menjadi wadah membantu masyarakat mendepani kegelisahan dan kekeliruan dalam kehidupan moden. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri juga berkata festival yang diperkenalkan pada tahun 2023 itu kini dinaik taraf ke peringkat kebangsaan dengan menghimpunkan lebih ramai tokoh ulama, tempatan dan antarabangsa. Beliau juga berkata antara usaha berterusan sejak festival itu diperkenalkan termasuk menterjemahkan karya Agong Imam Al-Ghazali Ihya Alumuding ke bahasa Melayu yang kini lengkap keseluruhannya sebanyak 40 jilid. Sambutan Jubli Perak sempena 25 tahun pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Indonesia Al-Hash dijadualkan berlangsung lebih sebulan mulai 28 September hingga 1 November dengan 20 program dan majlis rasmi disusun untuk rakyat. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Dato' Dr. Ahmad Fazli Ahmad Tajuddin juga berkata, sambutan itu merangkumi pelbagai bidang termasuk kemasyarakatan, keagamaan, kelestarian, alam sekitar, pembangunan infrastruktur dan sukan. Katanya keseluruhan sambutan dilaksanakan secara sederhana dan berhemah, selaras dengan titah Sultan Selangor dengan sinim pembelanjaan yang telah ditetapkan sebanyak RM12 juta. Isu kabel elektrik terdedah di kawasan Lapang bertempat di Taman Permainan Good View 2, Bandar Sungai Long perlu ditangani segera bagi mengelak risiko renjatan elektrik yang boleh membahayakan penduduk. Menurut Ahli Dewan Negeri Adun Kacang David Cheong juga berkata, tindakan menyeluruh perlu dilakukan susulan seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 5 tahun cedera parah pada tangan selepas terkena renjatan elektrik ketika bermain di kawasan berkenaan pada 30 Ogos lalu. Beliau juga berkata mangsa Muhammad Hafiz Fikri dipercayai tersentuh kabel berkenaan ketika bermain bersama abang dan kakaknya kira-kira jam 6.30 petang sebelum dikejarkan ke hospital. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. PBT perlu wujudkan sukan angkat berat dan sediakan infrastruktur. Ini merupakan antara usaha memperkasakan bakat atlet di Selangor yang memerlukan kerjasama menyeluruh dari semua pihak bagi membentuk ekosistem sukan yang lebih kukuh, bukan sekadar bergantung kepada Majlis Sukan Negeri Selangor MNNS semata-mata.
2: Melihat

0: untuk dalam rancangan sambung kedua ni, kita cuba untuk menengahkan pendekatan di mana setiap PBT akan adopt satu sukan. Angkatlah masa daripada segi kemudahan, daripada segi infra. Contoh macam di Shah Alam, kita tidak perlu risau sangat sebab kita ada kemudahan-kemudahan yang banyak untuk pelbagai jenis sukan. Tapi mungkin dari segi pengkhususan sukan itu, macam semalam saya ada baca dalam media, Dr. Ani ada sebut Sepang akan ambil sukan, sukan silat sebagai sukan angkat. Maksudnya PBT Majlis Perbadanan Sepang akan fokuskan kepada pembangunan sukan silat. Jadi kita nak tumpukan ke arah itu juga, dan mungkin di peringkat pejabat daerah pun boleh kita selaraskan supaya setiap segmen di negeri Selangor ni memainkan peranan. Maksudnya tugas membangunkan potensi anak-anak muda dalam sukan ni bukan hanya tertumpu kepada tugas Majlis Sukan Negeri saja, tetapi kepada semua peringkat.
1: Menurut Esko Sukan Muhammad Najwan Halimi juga menegaskan setiap pihak PBT perlu memainkan peranan aktif dengan mengenal pasti sukan berpotensi di kawasan masing-masing di samping menyediakan kemudahan serta infrastruktur yang berkaitan. Kualiti udara di Selangor ketika ini berada pada tahap sederhana dengan semua 6 stesen pemantauan utama merekodkan bacaan indeks pencemaran udara di bawah bacaan 100. Johan Setia, Shah Alam, Petaling Jaya, Banting, Kuala Selangor dan Klang, bacaan antara 51 hingga 100 dikategorikan sebagai IPU sederhana. Ramai bagaimanapun dinasihatkan terus memantau bacaan IPU semasa dan mengurangkan aktiviti luar sekiranya kualiti udara bertambah buruk, terutamanya dalam golongan yang sensitif terhadap pencemaran udara. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan pagi esok diramalkan tiada hujan. Sekian Britin Selangor FM jam 8 malam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM dan tempat saudara, maksudnya solat Fadhil Isyak untuk hari ini iaitu bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang iaitu pada pukul 8.25 minit malam, manakala bagi Kelang dan Kuala Langat 8.26 minit malam, Sabah Bernam, Kuala Selangor 8.28 minit malam. Teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM sampai 12 malam. Saya akan terus temankan anda seperti biasa dalam MH812. Lain dahulu, ini dia di Wapis Band, Berharap Kau Setia. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Selangor FM, kami bukan sebarang stesen.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Seketika kita bersama dengan Puan Nora Zila untuk sama-sama kita ikuti berkenaan dengan debaran Bintang Kecil.
2: Terima kasih rakan setugas di Konti Selangor FM. Saya kini berada di auditorium Tuanku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Dan suasana di sini memang semakin terasa debarannya menjelang debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung yang akan berlangsung secara langsung pada 12 September Sabtu pukul 9 malam. Sebanyak 12 finalis dari negeri-negeri di Zon Semenanjung akan berentap untuk menampilkan persembahan terbaik masing-masing. Jadi pastinya persaingan kali ini cukup menarik kerana setiap peserta bukan sahaja perlu mempunyai vokal yang mantap tetapi juga perlu menghidupkan elemen penceritaan dan emosi menerusi persembahan mereka. Untuk maklumat semua, Wakil Negeri Selangor yang akan membawa cabaran pada debaran Bintang Kecil kali ini ialah Adik Irene. Antara kelainan yang cuba diketengahkan dalam debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada tahun ini ialah drama dan emosi dengan slogan muzik bergema, drama bermula. Para peserta akan melalui dua komponen utama persembahan iaitu 70% markah bagi persembahan solo dan 30% bagi persembahan kumpulan. Saya difahamkan persembahan di sini juga berjalan dengan lancar. Para peserta telah menjalani latihan vokal, latihan bersama combo RTM, raptai kamera dan juga raptai penuh bagi memastikan setiap persembahan benar-benar berada pada tahap terbaik apabila tiba malam pertandingan nanti. Dan bagi peminat serta pendengar di Selangor, sudah tentu tumpuan kita adalah kepada Adik Irene. Kita sama-sama nantikan apakah kejutan dan persembahan yang bakal dibawakan oleh Wakil Selangor di pentas debaran Bintang Kecil tahun ini. Jadi, jangan lupa saksikan debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 Sabtu ini 12 September pukul 9 malam menerusi TV2, KLFM dan RTM Click selain siaran menerusi TikTok KLFM. Dari auditorium Tuanku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan, saya Nora Zila Abdul Aziz melampaukan untuk Selangor FM. Kembali kepada rakan penyampai di Konti.

ME63, komitmen nasional, perkukuh keutuhan negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Kesesakan trafik sehingga 15 km dilaporkan di Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dari Terowong Menora ke Ipoh susulan kejadian cerun runtuh di kilometer 263.6. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan kejadian yang berlaku petang tadi menyebabkan lorong kiri terhalang dengan kerja pembersihan dan penilaian keselamatan oleh pasukan PLAS masih dijalankan. Pengguna Lebuh Raya dinasihatkan berhati-hati ketika melalui kawasan berkenaan terutama dalam keadaan cuaca hujan. Analisis DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak dijangka selesai selewat-lewatnya esok. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, pengesahan ujian berkenaan diperlukan sebelum sebarang urusan penyerahan jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, proses bedah siasat ke atas kesemua mangsa di Jabatan Forensik Hospital telah selesai dengan punca kematian disahkan akibat kecederaan melecur teruk. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, adalah komitmen nasional yang mesti terus dipenuhi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu merangkumi soal pembangunan dan kestabilan negara, bukan sekadar isu khusus membabitkan Sabah dan Sarawak. Justru beliau mahu MA63 diangkat sebagai naratif nasional supaya kepentingannya difahami seluruh rakyat tanpa dibatasi sentimen wilayah, kaum, parti atau kelompok tertentu.
1: National commitment tentang pembangunan, tentang kestabilan, tentang apa yang kita janji, kemerdekaan Malaysia, Tanah Melayu 57 dan Malaysia 1963. Itu harus dimeterai sebagai national narrative. Kita kena ajak rakyat Malaysia ini tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu kerana sidang ini kita jelaskan betul-betul. Ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Selaras dengan semangat MA63, kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan ahli parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar ketika ini. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu turut memerlukan pindaan perlembagaan bagi membolehkan penyertaan lebih besar wakil rakyat dari kedua-dua wilayah.
1: Di hari Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah beliau, mekanisme serta perinciannya akan dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya. Terdahulu, Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 di Kota Kinabalu. Selesai lawatan kerja di Sabah, Datuk Seri Anwar berangkat ke New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan beliau dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan Perdana Menteri India serta pemimpin Rusia, Iran, Kazakhstan dan Ethiopia.

0: Bumi ke Maldives. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan.
1: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, mencecah 229 setakat pukul 8 malam ini. Berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, 11 lagi kawasan merekodkan tahap tidak sihat melibatkan 10 kawasan di Sarawak serta Pasir Gudang, Johor. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon berkata pihaknya akan terus mempertingkat pemantauan kebakaran tanah gambut dan tapak perpusan sampah menerusi pelan tindakan jerebu kebangsaan bagi menangani situasi itu dari semasa ke semasa. RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran bagi memastikan teknologi itu digunapakai secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata penyediaan panduan penting bagi memastikan penghasilan kandungan berasaskan AI kekal selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Langkah itu turut mengambil kira perkembangan di peringkat global yang kini disesuaikan dengan keperluan penyiaran negara. Luar negara, kos pembinaan semula penempatan di kawasan pergunungan Nepal yang terjejas akibat banjir susulan runtuhan glasier bulan lalu dianggarkan mencecah $4.78 bilion. Jurucakap Kementerian Luar Nepal, Lok Bahadur Chetri berkata kira-kira $57.6 juta diperlukan bagi kerja pembinaan semula dan pemulihan jangka pendek dalam tempoh 6 bulan akan datang. Sementara itu, kira-kira $4.71 bilion diperlukan bagi usaha pembinaan semula dan pemulihan jangka panjang. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut manakala 84 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar berhampiran Koron, Palawan. Pengawal Pantai Filipina memaklumkan beberapa mayat ditemukan di ruang penginapan kelas ekonomi feri MV Jun Asta dengan angka korban dijangka meningkat. Kebakaran dipercayai bermula di ruang kargo sebelum merebak pantas ke seluruh feri selepas satu letupan kuat. Setakat ini 43 penumpang dan anak kapal berjaya diselamatkan. China menyasarkan untuk menjadi antara kuasa utama industri automotif dunia menjelang 2030 dengan tumpuan kepada kenderaan tenaga baru NEV. Sasaran itu digariskan dalam pelan pembangunan industri bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menjelang 2030, NEV disasarkan merangkumi 70% jualan kenderaan penumpang baru dan 40% kenderaan komersial baru di pasaran domestik. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada kemajuan teknologi automotif. Bilangan rakyat Australia yang mempunyai lebih daripada satu pekerjaan mencecah 1 juta orang pada Jun lalu. Jumlah itu mewakili 6.9% daripada keseluruhan penduduk bekerja, paras tertinggi pernah direkodkan. Angka tersebut meningkat 6.6% berbanding 984,200 orang pada Mac, manakala 14.1 juta orang hanya mempunyai satu pekerjaan. Menurut Biro Statistik Australia, wanita lebih cenderung mempunyai lebih daripada satu pekerjaan berbanding lelaki. Golongan berusia 20 hingga 24 tahun mencatatkan kadar tertinggi memiliki lebih daripada satu pekerjaan. Sukan badminton bergu wanita negara Perli Tan dan M. Tinah dilihat mampu menjadi pencabar pingat pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal berlangsung bulan ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Kebangsaan Rosman Razak

0: 11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Mohamad Ridzuan bin Mohamad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1 juta dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NASA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.
1: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

bayaran interim kepada Sarawak akan diperhalus. RTM akan bangun garis panduan penggunaan AI dalam industri penyiaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: dimulakan mengenai bayaran interim kepada Sarawak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berhubung perkara tersebut. Jelas beliau ia akan diperhalus dengan mengambil kira kedudukan keuangan negara serta pendekatan yang sesuai untuk negeri itu. Pembayaran interim tersebut kemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963, MA63, kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan Ahli Parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar ketika ini. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu turut memerlukan pindaan perlembagaan bagi memberikan penyertaan lebih besar wakil rakyat dari kedua-dua wilayah.
1: Di hari Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan Ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah beliau, mekanisme serta perinciannya akan dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya. Perdana Menteri terdahulu mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MTP MA63 di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Sabah mencatatkan negeri tertinggi menerima peruntukan bagi projek kecil dan program inisiatif kemudahan rakyat IKR berjumlah RM582.29 juta. Peruntukan tersebut bagi pelaksanaan 2,301 projek IKR sejak 2023. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata jumlah itu merangkumi 985 projek IKR bernilai RM175.24 juta dan 1,316 projek kecil berjumlah RM407.05 juta. Bagi tahun 2026, Sabah menerima sebanyak RM113.3 juta untuk pelaksanaan 481 projek IKR dan projek kecil daripada keseluruhan peruntukan sebanyak RM323.8 juta untuk seluruh negara. Sementara itu, elemen Citra Sabah bakal dimasukkan dalam kurikulum baru persekolahan bermula tahun depan. Ia menekankan penghayatan terhadap kepelbagaian budaya, sejarah dan identiti Sabah dalam konteks pembentukan Malaysia. Perkara itu antara hasil persetujuan menerusi perbincangan berkaitan MTP MA63. Pelaksanaan itu akan melibatkan murid darjah 1 dan tingkatan 1 menerusi kurikulum baru. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata, langkah berkenaan penting bagi memastikan kekayaan budaya Sabah dapat difahami dan dihayati semua sekaligus memperkukuh semangat persahabatan, perpaduan dan kekuatan Malaysia. Ini pula mengenai penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250,000 usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baru yang memanfaatkan 34,000 usahawan.
2: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagikan kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas RM1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga bulan hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya, contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31,000 orang usahawan tekun.
0: Steven Sim Chee Kiong. Bantuan pemilikan rumah terutama bagi golongan muda dan pekerja gig antara Tumpuan Dasar Perumahan Negara DRN 2026-2035. Ia bagi memastikan golongan tersebut tidak tercicir daripada memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Menurut beliau, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khusus untuk

0: Berita seterusnya. Pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut merupakan pencapaian tabung haji TH meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia dan Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan keuangan secara bersasar yang terus diberikan. Penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan termasuk tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH.
1: RCI itu ada 25 roadshow ataupun recommendations daripada RCI dan daripada 25 itu 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada Akta Tabung Haji. Dan insya-Allah kita dalam peringkat ini sudah hampir selesai dalam libat urus dan juga meminda itu, ianya akan dilakukan dalam masa terdekat untuk pindaan Akta Tabung Haji ini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, TH memperkenalkan sistem kelayakan haji baharu yang membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran. Sebaik simpanan mencapai baki minimum itu RM15,000. Sistem tersebut dilaksana menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah menggantikan proses pendaftaran dan pengurusan giliran sedia ada dan dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Keperkembangan luar negara, tentera Arab Saudi dilapor melancarkan serangan udara ke atas kawasan pelabuhan dan lapangan terbang strategik Mocha di Yaman. Serangan balas itu dilakukan selepas kumpulan Houthi melancarkan serangan besar-besaran ke atas pasukan kerajaan Yaman yang disokong Arab Saudi. Kumpulan itu berjaya merampas bandar pelabuhan dalam serangan berkenaan sebuah pulau dan menguasai laluan utama Selat Bab al-Mandab sekaligus mengukuhkan penguasaan mereka ke atas laluan penting bagi ekspor minyak Arab Saudi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyifatkan sidang kemuncak BRICS ke-18 di India sebagai platform penting dalam mempromosikan multilateralisme dan mengukuhkan kerjasama ekonomi global. Mesyuarat dua hari itu memberi peluang kepada Tehran mengadakan perbincangan strategik bersama pemimpin negara anggota berhubung kerjasama perdagangan, perindustrian dan saintifik. Pezeshkian turut menekankan keupayaan signifikan blok BRICS dalam membantu negara anggota memperkasa ekonomi sambil mengekalkan kebebasan masing-masing. Insiden kebakaran feri MV June Aster berhampiran destinasi pelancongan terkemuka di Filipina. Sekurang-kurangnya 5 kematian dilaporkan dengan 84 penumpang dan anak kapal dilaporkan masih hilang. Sementara itu, 30 penumpang bersama 13 anak kapal berjaya diselamatkan. Siasatan awal mendapati kebakaran berpunca daripada letupan kuat di ruang kargo sebelum merebak ke seluruh kapal dalam tempoh beberapa saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, bayaran interim kepada Sarawak akan diperhalus. RTM akan bangun garis panduan penggunaan AI dalam industri penyiaran. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Janur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Bintang Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
1: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

0: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

ke jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam.

0: Cik, minta resen mandu.
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini lah.
0: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi, mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak berkena.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku punya kelam kambut, tak beratur. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: POV Weekend.
4: POV Weekend. Sekarang jam menunjukkan 7.38. Kita dah masuk ke POV Weekend. Okey, apa topik yang saya nak ajak anda bersembang hari ini? Jom, kita nak sembang santai-santai je. Hujung-hujung minggu ni kita santai-santai sambil sarapan nasi lemak paru tu kan. Lontong, sotong, Jom kita sembang-sembang santai lah untuk POV Weekend ni. Okey, baiklah. Topiknya ataupun tajuk yang saya nak ungkit hari ini, okay. Kalau hidup anda ada butang paus, bila anda nak tekan? Kalau hidup anda ada butang paus, bila nak tekan? Ni pasal bukan apa, pasal kemarin saya tertengok filem sedutan lah, sedikit lah filem apa, real di Facebook kita. Apa ni, filem daripada Adam Sandler kan, yang dia ada remote tu, apa nama klik tu. Jadi bestnya kalau dapat kan remote jantung. Tapi macam mana pun hidup dengan alami itu yang paling terbaik lah. Jadi kalau tengok filem tu, akhirnya dia sendiri pun buang remote control tu. Tapi tak apalah, pasal ni pun santai-santai je kan. Jadi santai-santai ya, benda yang tak realistik pun, tapi saja nak dengar cerita anda. Anda boleh kongsikan dengan saya di 019-330-4425, iaitu WhatsApp Selangor FM, 019-330-4425. Kalau ini Abang Man Lemang dia tak call saya lagi ni. Tapi kalau nak berkongsi cerita, nak sembang-sembang, boleh je call saya di 0322873203 ataupun 0322873204. Saya nantikan pesanan anda. Jom, Mama Tolong Percaya, Aedes Selangor FM, Radio 21 Orang Selangor.

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang

0: Salam perpaduan.
1: Perpaduan ini sejak daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan yang terbaik untuk negara ini, bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan Asas Kesejahteraan. Terima kasih Dato' Ismail Yusof, Pengarah Eksekutif Institut Darul Ihsan.
0: Salam perpaduan.